da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

trećeg međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Inače, poziv organizatora odazvalo se 62 građana. U terminu od 9.30 do 13 sati krv je darovalo 55 davaoca, dok 7 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi. Zahvaljujemo se svim građanima, dobrovoljnim davaocima krvi koji su se odazvali našem pozivu za darivanje krvi, a u realizaciji ove akcije učestvovao je i aktivist Crvenog križa grada Gradašca i višestruki dobrovoljni davalac krvi Jasmin Skenderović. Također ističemo višestruke dobrovoljne davaoce krvi, dva brata Amira i Envera Ćosića, koji se redovno odazivaju na akcije darivanja krvi Crvenog križa. Enver i Amir su vrsni lovci i ljubitelji prirode i uvijek su prvi za darivanje krvi, navode iz Crvenog križa Gradačac. Narodna akcija dobrovoljne darivanja krvi realizovat će se 24. septembra, a do tada iz Crvenog križa apeluju i na ostale građane Gradačca i Tuzlanskog kantona da se odazovu pozivu i daruju krv svakim radnim danom u UKC-u Tuzla, Poliklinika za transfuziologiju od 8 do 15 sati. Kontakt telefon je 035-303-514 Transfuziologija Tuzla. Dobrodošle su sve krvne grupe, posebno su deficijalne i nedostajuće krvne grupe 0+, 0-, B+, i B-, a posebno se obavještavaju građani Gradašca da se pet naših sugrađana nalazi na liječenju u UKC-a Tuzla i njima su za terapiju neophodni trombociti 0+, 0-, B+, i B- krvne grupe. U ljetnom godišnjem periodu izražena je potreba za većim dozama krvi. Zato darujte krv, spasite život. Ko spasi jedan život, kao da je spasio cijeli svijet, poručuju iz Crvenog križa Gradačac.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
1: 061 142 022.

Za svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz nju članovi žirija biće Sara Klimoska, Igor Bezinović, Matijas Walter Noll i Tina Rachel Sangari. Počasno srce Sarajeva ove godine primit će i Woody Harrelson, Diego Luna te bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafiz Begović. 25 godina nakon što je po prvi put prikazan film Ničija zemlja, redatelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. izdanje festivala. Ova projekcija biće prvo prikazivanje digitalne restaurirane verzije filma koji je obilježio historiju domaće i svjetske kinematografije. Radi se o verziji u 4K rezoluciji koju je tek restaurirao Studio Kanal koristeći izvorni 30mm filmski negativ. Podsjećamo, svjetska premijera filma Ničija zemlja održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je na Sarajevo Film Festivalu gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je svoj vrhunac dosegao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Povratak Ničije zemlje u Sarajevo 25 godina nakon prvog susreta sa filmskom publikom posebna je prilika za novu generaciju gledalaca da upoznaju film koji je obilježio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju.

035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Nika Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na banji Iliđi Gradačac, petak 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
2: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

biti uručeno i Počasno srce Sarajeva. Uz nju članovi žirija biće Sara Klimoska, Igor Bezinović, Matijas Walter Noll i Tina Rachel Xangari. Počasno srce Sarajeva ove godine primit će i Woody Harrelson, Diego Luna te bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafiz Begović. 25 godina nakon što je po prvi put prikazan film Ničija zemlja, redatelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. izdanje festivala. Ova projekcija biće prvo prikazivanje digitalne restaurirane verzije filma koji je obilježio historiju domaće i svjetske kinematografije. Radi se o verziji u 4K rezoluciji koju je tek restaurirao Studio Kanal koristeći izvorni 30mm filmski negativ. Podsjećamo, svjetska premijera filma Ničija zemlja održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je na Sarajevo Film Festivalu gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je svoj vrhunac dosegao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Povratak Ničije zemlje u Sarajevo 25 godina nakon prvog susreta sa filmskom publikom posebna je prilika za novu generaciju gledalaca da upoznaju film koji je obilježio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.